0: Vi hedder Smag på dig selv, og I lytter til
1: Radio 1.
2: Radio 1.
0: Electricity på Radio 1.
1: Auf Radio 1. Hallo, hallo. Hallo, Deutschland. Sie hören auf Radio 1. Hallo, Berlin.
0: Smag på dig selv.
3: Jeg ved ikke, hvad jeg siger, men jeg mener det.

ødelægge verden med en grøn biosæk og skraldsortering. Det er bare mindfulness for middelklassen. Politikker på stelbauer, ingen tid, alle er trætte. Enkelt opstår kun, der ingen tør være uenig. Joe Rogan and Andrew Tate, Joe Rogan and Andrew Tate, Joe Rogan and Andrew Tate. Empati med autoplay.